Wa krati muti kaus in tating ye sanitizer ha ki titan zau ka sanitizer am kwana ahiz ga temu ik e ma kuzi tun sa te ku thara ku ti na ka ku ngo gobe te u anzangye ate kaus that kaus na te kam ziki ta anzi kai kuzi ki te kre kre te kom tati kwana sau kamen te ansi te hiya ko farka wana go ta kri te zwanga te muti kya ka ku kwane hambe kwane te muti te ku te u ai kwana se ta zwanga nge awo kwata tui hama tanu tuna katama te mu thara ko te siago no tse ka khuti he ke he tsam te anza te tlo sen ta te mi ya teng ke a tsam vie ke sai se kya o karam zo nge khatsa te tsam ka hi to spatra si ka khasi klinik ke kone te te mu tsu wa kham te o klinik ke tsu wa khati te si ta ti tsu zi a ke te si ya ko wo ko te tsa o ka ta te a zi ka te ya te tsam zikin no te tsuru na go beta go gona ta go no kung kwanta matin ana tseuni sa tseuni sa tsha go zia no da ham go ne tswana te mo tsara go ta tsams ga han e ya ga o ro go spatra ka te mo si ya go be no ai ke ting kwe te a go zio ka te tsha o ta teng te ko ma te kwa mandela ntwe ma e henge go ta ta man hi tyo mandela e ke he tsam te mo ta te a tsha o go zi no da han ga o zi ki te o se o ze te ki vita te ta go go na te a si tsinta sa o tsam zi ki tse o sa tsrek am zi twa ka ma kwa e kwa ga for ka wana go zwa nge a ya te tsam ska te mo tsrek am tse o sa te mo twa ka ma kara ga wa go ka kwa na ki te tsha o no spatra zi ka ku ga na o tso zi a se go tsha o ka ta te ta go tsotsotsi tamate mo trek am khoma kha go tsotsi te mo te ta ko na ke khan sa ka ta te tsotsams ka te mo tsui ko kha a tsotsi ta te a ka te sawe ti a kona zika ya go te o trek am ske zwanga zi ka kona ke ti ya yo kha te o ansa te tsau se na go te tsau ku tsau ku ta tim ta se kai ku zike te tse tse te kom ta ti radio nerten si ban o ni kha fm ke program ne ti ya go zi te kai ku ta tse ko ya nyam sna khwata hap en go si ya go khiri ya go 12 3 amate kwa khamu.